olo o mwhai ona wha soa tu iai le tātou pola kalame. Ia. E. Mana ia. O. Masa e whenika, tālo whalawa, mā lole e sui fumadwia, mā lole ngā lue le ne yasu. Ia le nā. Rea tātou tau babai, alo whangia le tua, ia vai lua tusa so tātou mwia. Via fōi nā yo tātou tamam, tina mā tua, e masa fōi le au whai ngā luenga. Ta tofi le tua i whata whai tau langa e fia. Ia saunga le mō i lunga le ala tele, via fōi i tali ngā sua o le fia finei. Ia e maise fō i nga tau le awhia ngai ma le sifpō. Osi ngā tau langa. Ia, whapea fō i se teimi. E whātā oto ai tō whanga le atunuu. Ia whēlo ai. Ma le fifia i le aso atai au. Fō linga i le atua. Ia, ma mumori ai la palapa o mālo. Ina ua fusia. Samoa i le whau o mālo. I le anga le lei. Male alofo lo tātou sila-sili esi lo tau saifua ngalue, ma lo tau saifua tau tua. Nā tātou o e tāle pese le sisu, esa pese se ale ia taua, sa vea. Tātou te tau mābai, hei. Ia, le nā, ole tāmasa ninga, e whaau au kaea, le pese le ale ia taua sa vea, e alofa atuai mo. Oe, ua tuta! Le va'a o le tama mai le fale manono. Soifua ma ia manuia. Lofa mo oi lunga le apio fo linga ma le tato YouTube channel.